kurana cenah sing menang jodoh pan tadi geus didoakeun ku abi anu teu boga kabogoh sing menang kabogoh anu karenangan pasangan sing menang pasangan kan ku abi geus didoakeun.

Dilajengkeun deui ye serial si Conjuring bawe raos mangga ngulem deui ye kanggo anu mikal nepi ka resep kana dongeng Sunda tiasa lalebet deui Kang Entis parantos lebet dina live TikTok Sim Goreng atawa nepi live TikTok Dahlia dina sonten ieu. Henteu Kang Entis ayeuna mah henteu direkam. Mohon. Tos tiasa live deui. Mangga mantakna lebet atuh ka dieu mantak teh tetep layar mangga diantos. Teu nu ieu nu ieu beunang. Mohon. Dah kitu. Sakedap, sakedap. Aya saha wae nya nu tos lalebet teh ke sakedap urang di parios heula. Penting dinten ieu urang tiasa ngeureuh deui ngalajengkeun serial si Konseling anu tangtos tiasa ngahibur wargi-wargi sadayana di mana wae ayana. Sakedap. Lalebet deui mae mae mae mae mae oge parantos lalebet deui siap Kang Entis teh cucu gerlong oge parantos rawuh wargi Dahlia aduh insan biasa oge parantos rawuh atuh nuhun gegelanana tos katampi tetep layana tos katampi insan biasa sehat sadayana barokah. Kamari teh si Konseling tos sumping ka eta pakalangan. nyalametkeun Mang Entis. Mang Entis. Mang Entis. Kamari teh kitu nya. Tang Mang Entisnya. Entis di mana orang eta. Aduh, ampun. Mohon. Aduh harapan sareng sipunan kamari tos tarung. Urang lajengkeun si Konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: si konceleng maju marah yang kahar. Dua sukuna jadi andalan pikeun ngungkulan gulungan mandau nasib punan anu ngubeng di luhureun sirah. Gue saliwat masih ga tindakan anu nekat anu seolah-olah si konceleng geus teu bogaeun di cara ngungkulan anu jadi lawan. Malah si punan oge jadi kerung kaget lantaran lawana siga anu ngahajam mabag maut. Tapi si punan teu bisa mikir rila sabab harita dirina kudu mapak datangna dua suku si konceleng anu rek nembus kana celah-celahna lebat ubenganana mandau si punan. Tapi puguh ge mata kaget pisan pikeun si punan jago pilihan Tuan Van Hollen. Lantaran waktu mandauna dipake pikeun nyabet sapasang suku si konceleng ngadadak eta suku tebet siga anu hirup ngolebat kana lolongkurang anu kosong di antara sambaran mandauna dina celah-celah anu kosong eta suku si konceleng napak sabeulah dina tungtung mandau si punan. Siga kajadian anu meh teu bisa dipercaya ku sapasang panon si punan dina waktu harita. Memes si punan sadar karena kayaan anu sabenerna. Suku si konseling anu sabelah deui geus ngalayang ngahantem karena beungeut si punan dina gerak timpahan susun tunggal. Dan sakali ngajejeg tapi dibarengan ku susunan tanaga anu beda-beda mimiti laun tapi datangna sakaligus dina kakuatan sapinuhna. Sokus! Jebret! Si punan ngegoak meni tarik pisan. Manehna ngajaul cukup jauh ka tukang. Irungna ngaluarkeun getih, sedengkeun mandauna anu mangrupa pakarang andalanana meh bae harita leupas tina sakelanana. Bangkil, salontot, darigeug, darigeug, leng, leng. Si punan ngararasakeun lungleng lieur, titinggalian ngadadak jadi ranyai karoneng. Punan bener-bener ripuh, unur-unuran bari mengpunan beungeutna ku leungeuna anu kencah lantaran karasa asa dipentar ku gelap. Sintang jadi poho di kaera. Harita surak bakat ku bungah lantaran si konseling aya dina kameunangan.
1: Ayo maju deui si Punan. pahit aslina pahit ya bakal jeleng.
0: Sintang labas serina lantaran panona ningali katukangan si konseleng tetela geus aya anu ngabedegak nangtung teu beda ti buta anu tayalian ti si jelangga raksasa ti Pulau Lombok. Meh bae si Entang palenggeur kapaehan saking ku kaget-kagetna sedengan si konseleng acan nyahoeun lantaran nukangan ka si jelangga anu aya di tukangeunana. Endang, make jeung pupunduran kitu jeung kunaon ye deh. Ceuk si konseling nanya bari neuteup ka si Entang anu panona burial benceli. Rek nyebut buta jadi kalaka buntut atuh puguh wae si konseling jadi seuri leutik.
1: Rasuk aya bae Kang Dang mah yeuh. Buntut naon? Awas konseling itu buta.
0: Sintang teu bisa labas deui nyaritana. Lantaran harita leungeun si jelangga anu panjang jeung rubak sarta ramo-ramo leungeun anu raranguas harita newak awak si konseling. Gerowak jung si konseling diangkat bangun anu hampang. Tuguh wae si konseling kaget anu lain dikieuna. Lantaran datang nasi jelangga jeng panarajangna teu bisa kanyahuan ti anggalna ku si konceleng. Memes si konceleng sadar sapinuhna kana kaayaan. Harita si jelangga harus si jelangga geus ngabantingkeun manten awak si konceleng ditotokkeun kana batu anu ngajentul anu aya di dinya lir ibarat jalma metakeun tumbak.
1: Koleang sep hiu blesat blesur busurmu
0: awak si konceleng nyuruwuk muy. Dina kayaan sirah dihareup rek dengar kana batu gede lir ibarat tumbak anu dialungkeun. Tapi si konceleng sanajan bari jeung kapalingan gerak ku si jelengga. Karikatan jeung kacepetan gerak sarta pangalaman tarung jeung si Pulung Katut jeung si Birawa banteng karoban anu tangtungan awakna teu beda jauh jeung si jelengga ngajadikeun si konceleng bisa ngungkulan kana rasa kakagetna. Sirah si konseling anu ditotogkeun lempeng kana batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Sak, sapasang leungeun si konseling meber ka hareup anu terusna bantrok jeung batu anu bakal ngancurkeun sirahna.
1: Tuk tap sep tang curi curi.
0: Si jalan nekenken sapasang lengan kena batu, harita awak nengah juralit sebabara kali kaluhur, kadorong kudaya tekenan kena batu. Jrik, si konceleng salamat lolos tina bantingan si jelenggak.

anu munggaran, si konceleng kagarak ayeuna matek elmu Dangyang Daya Wanara Setra. Sanggeusna beres ngarapal ajian Dangyang Daya Wanara Setra, si konceleng ngabagikeun atau ngabalikeun, ngagibekeun awakna. Hiu. Gelebu. Sagulung angin anu ngagelebu, ngagulung awak si konceleng.

mata kaget. Si Ijelengga nepikeun Kang Arangkog mundur ka tukang. Lantaran jirim anu jadi lawan menjadi robah jadi Wanara Setra. Wanara Setra anu jangkung jeung gede. Sorot panona tembong hari tengah gebur hurung muwuh matak seram pas bantrok jeung sorot panon eta Wanara Sutra jelmaan si Konseling.

Kadangga puguh we sarajan jangkung luhur teu beda ti raksasa oge akhirna mah jadi ripuh kawalahan. Ari ngalayanan gerakan si Wanana Setra anu sakitu cepet jeung kuatna. Di dieu si Jelengga jadi bingungeun. Lamun tadi masih koncereng anu babalik cetan nyingkahan panarajang si Jelengga ayeuna sabalikna manehna. Anu kudu loba mundur lantaran sok sanajan tenggelan jeung sepakan si Jelengga keuna kana awak si Wanana Setra, tapi si Wanana Setra jelemaan si koncereng kalaka beuki bayangan. Lep si Wanana Setra arita tembong ngalalepkeun awakna ka handap. Si Ganorek ngawahan pikeun maju narajang deui. Si Jelengga neuteup seukeut bari nyengir nahan ka nyeri sabab leungeun kenca jeung katuhuna geus linu nyeri urut tenggelan anu jadi lawan.